0: မင်္ဂလာညချမ်းမရှင်မေလ23ရက်ဗုဒ္ဓညခင် BBC Radio 3ကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် TNL လက်ထက်ကစစ်တုံးပန်းပြန်လှုပ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြွန့်ကျင်သူသုံးသက်တာက
1: အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တုံးပန်းရတယ်ဆိုတာကစစ်တုံးပန်းပေါ့နော်အစ်စ်မြင့်လေးလေးတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အဖို့တန်တာမျိုးတွေအဲတွေ့ရတတ်တယ်ဗျ
0: AI ညာရီတို့သုံးပြီးညဉ့်ညမ်းပုံတွေနဲ့ချင်းချောက်ခံရရင်ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ
2: ကွာဒီကျုပ်တို့ရကိုမြေကြီးပြောင်းနေတော့ငင်းနေခံရတယ်ပုံမှန်နေပေါ့အများကြီးဖြစ်ရဲ့ရဲဝင်ထုတ်တော့လို့ပဲကွာငင်းချန်နေလို့ဟိုဘက်ကတစ်ချောက်တည်းဆိုတော့အလိုကျဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးရင်အခုရရအောင်ဖြစ်ရှင်းပ
0: ါဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့ကိုရောက်လာပါပြီ။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတတယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ရောက်လာတာပါ။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စ၊အီရန်ကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ကတိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲအပြင်ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ကလက်နက်ရောင်းချတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။အစ်စ်မြင့်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့အတူရောက်လာတဲ့မစ္စတာထရမ့်ကိုဂျုံနန်ဟိုင်းဆိုတဲ့ကွန်မြူနတီပါတီခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့နေအိမ်နဲ့ရုံးခန်းတွေရှိရာခြံဝန်းအပါအဝင်ဘေကျင်းမြို့ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးနန်းတွင်းဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေရှိရာနေရာမှာအခမ်းအနားနဲ့တရားဝင်ကြိုဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမရောက်ခင်နာယီပိုင်းမှာကိုရီတောင်ကိုရီးယားမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အရာရှိတွေကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကထပ်ဆောင်းခွန်တွေပြန်လည်ကောက်ခံမှုကိုရှောင်ရှားကြဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာမှာတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေးလေးနက်နက်နဲ့အပြုသဘောဆန်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖိလပိုင်နိုင်ငံစီနေလွတ်တော်တဲကနေတနက်တန်နေကြားနေရပြီအဲ့ဒီအဆောက်အုံတားဆီးပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့စီနေအမတ်ရော်နယ်ဒီလာရိုစာလွတ်တော်အဆောက်အုံနဲ့ဝင်ရောက်ခုလုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်ကန်းဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သွားခဲ့တာပါဘာတိုလို့လူသိများတဲ့စီနေတာရိုစာက ICC မှာသူ့အဖမ်းခံရလိမ့်မယ်လို့အစောပိုင်းတုန်းကယူဆပြောဆိုခဲ့တာပါဖိလပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ကိုအန္တရာယ်မကျအောင်ကာကွယ်ပေးပါလို့သူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တမရဟောင်းဒူတာတေလက်ထက်တုန်းကမူရခိုင်းတွေကိုဖြုတ်ခွင်းနဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းတရားမဝင်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီတုန်းကရဲချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့မစ္စတာဒီလာရိုစာဟာ ICC မှာတရားစွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။စီနေလွှတ်တော်အပြင်ဘက်မှာလဲဆန္ဒပြနေသူတွေဟာမစ္စတာဒယ်လာရိုစာကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့တောင်းဆိုလျက်ရှိပါတယ်။သူ့ကို ICC မှာတရားစီရင်နိုင်အောင်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုသူ့ရှေ့နေတွေကတားဆီးပိတ်ပင်ထားပြီးတရားရုံးချုပ်မှာအယူခံဝင်ထားပါတယ်။ပြင်သစ်ကဘော်ဒိုစိတ်ကမ်းမှာကြောက်ချထားတဲ့ Ambassador Cruise Line Company ရဲ့ Ambition အမည်ရပျော်စီးသင်္ဘောကြီးပေါ်ကသက်ကြီးပိုင်းခီးတဲ့တယောက် Norovirus တန်တရားနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သင်္ဘောပေါ်ကလူအယောက်900ကျော်ကိုတီးခြားကန့်သတ်ထားလိုက်တယ်လို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်ကနောက်ထပ်လူအယောက်90လောက်မှာယောဂလက္ခဏာပြနေပြီးကူးစက်မှုပြင်းထန်ကဘိုက်အောင်အော့အန်ဝမ်ရှော့ဝမ်ပြတ်ဖြစ်နေကြပါတယ် Ambition သင်္ဘောပေါ်မှာဗြိတိန်နဲ့အိုင်လန်ကခီးသွားတွေအများအပြားပါပြီးအခုလအစောပိုင်းတုန်းကစကော့တလန်ကရှန်လန်ကျွန်းတွေကနေစပိန်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံစီကိုဒီသင်္ဘောဥတီခုံမောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်လေဗနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကလေး2ယောက်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ10ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။လေဗနွန်နဲ့အစ္စရေးကြားအပြစ်ရထားတဲ့ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာကန်ယူရန်တစ်ယောက်ကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာတွာလာနေတဲ့ကားတွေပစ်ခတ်ခံရတယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကလည်းဟစ်ဘိုလာပြင်းမှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရွာတော်တော်များများကိုရွှေ့ပြောင်းကြဖို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေဗနွန်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကအပြည့်ရက်မှုစတင်ကလေးကအခုထိအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးရသူပေါင်းအယောက်400နီးပါးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးငွေလိမ်မှုကိုစီစဉ်ခဲ့သူလို့တန်တရားရှိနေတဲ့မလေးရှားကဝရမ်းပြေး

0: KG Lotta Joko Joloha, Tugu, Tananya Dagwin Babu, Tamra Tram C, a Yugan Wingay Bari, Tuye Atana Kanzago, American Diai Tanaga de Saint, Tamra C, Tim Jageraba, Wam MBD Chasamu, Shotobong, Bobao Niji, Lungere Senilagrega, Tu Lumian Gwing up Yagdwageraba, Malaysia Nangama, Tango Yangaza Kunigrega, Nangango Usangere, Nyombang Osuyaha, D. Shotobong Yang, Pugwedwagea Bari, တရုတ်နိုင်ငံမှာပုံချောင်နေတယ်လို့ယူဆနေကြတဲ့မစ္စတာလောဟာဒေါ်လာဘီလီယံချီပြောက်ဆုံးနေမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့သူ့အမှုကိုအမေရိကန်ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခံထားရပါတယ်သူကတော့ဘာမှအမှားလုပ်ထားတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူ့လူငယ်ခွင့်အတွက်အယူခံကိုပယ်ချတဲ့နယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးတယောက်ကပြောပါတယ် ပရတင်းကဝီလာမင်းသမီးကက်သရင်ဟာပြည်ပခရီးစတင်ထွက်ခွာတော့မှာပါဒါဟာ2024လုံးကသူ့မှာကင်ဆာပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခီးဖြစ်ပါတယ်သူကအီတလီမြောက်ပိုင်းကိုတောရောက်ကာရက်ဂျီယိုအမီလီယာမြို့မှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ရင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာတင်ကြားရေးမှာဖန်တီးမှုတွေနဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေပညာရေးကဏ
1: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ခုရတဲ့ရင်လှော်ရည်လှဲပါ TNL ဖန်ဆီးထားတဲ့စစ်တုံးမှန်းတွေကအရောက်တရာကျော်ကိုအခုမေလပထမပတ်ထဲမှာထပ်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ TNL ပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စကိုစီရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲမတ်တီတာတွေကဆက်ပြောပြမှာပါ
2: အဲ့ဒီလွှတ်ပေးတဲ့အထဲမှာတမတ131တမဘူဘုံမှုချုပ်မင်းမင်းထုံးအပါဝင်အရာရှိတွေတော့မပါဝင်ဘူးလို့ TNL ပြောခွင့်ရသူလွေးရည်ဦးက BBC ကိုပြောပါတယ်တရုတ်ရဲ့ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ် TNL ပြောခွင့်ရသူက
3: ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ကတော့ဒါကတော့သူရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘက်ကတော့အဓိကတော့သူရဲ့ဂျမ်းမာကြီးအခက်ခဲကြောင့်ရယ်ပြီးတော့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှမန္တီထိုင်ဖို့ဒီဂျမ်းမာကြီးတင်တော်တာတွေပြီးတော့
2: ဒီရဲ့အတကြီးရဲ့အများစုပါဝင်နေတာအတွက်ကြောင့်ဒီလိုထုတ်ပေးရချင်ဖြစ်ပါတယ်။ TNLC မှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဖန်စီခံစစ်သားအရေးအတွက်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ဖြေကြားတာမျိုးမရှိသလိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြေကြားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ TNL အပြင်အာရခတ်တပ်တော် AA ကိုကန်တပ်အဖွဲ့ MNDAA ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့စီမှာအစ်စ်မြင့်စစ်တပ်အရာရှိတွေဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့စစ်သားစီးရင်ကိုပြုစုနေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်အရာဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်နဲ့အထက်တိုင်းမူဒုတိုင်းမူအပါအဝင်အရာရှိကြီးစုစုပေါင်း26ဦးအထိလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေစီမှာရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီအထက်လက်ရှိအချိန်အထိ MNDAA စီမှာ17ဦးAAC မှာ12ဦး TNL KNU နဲ့ NUG တို့စီမှာ2ဦးစီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားအစ်စ်မြင့်ယာတူးရှိတဲ့စစ်အရာရှိတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောက BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ
4: ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တုပ်ပန်းရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေမှာပေါ့နော်ဂုံဒရာပဲဟိုကြီးကြီးပေါ့နော်အမြင့်ကြီးကြီးမမရတယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဘက်ကစီရင်သိခါရမြင့်တက်လေးရှိတယ်ပြန်ရရှိတဲ့စစ်တုံးပန်းပေါ့နော်အစ်စ်မြင့်လေးလေးတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အဖို့တန်တာမျိုးတွေအဲတွေ့ရတတ်တယ်ဗျတေချာဘောက်ကိုအဖို့တန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဘက်ကတာဝန်ကြီးပေမဲ့တရေအကျိုးမြတ်တော်တော်လေးရရှိတယ
2: ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ကြီးအပြီးတော့ကတော့ဗိုလ်ချုပ်အစ်စ်ရှိသူတွေပါဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့လွတ်မြောက်လာသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းစစ်တပ်ဖက်ပြန်ရောက်ချိန်မှာအရေးယူခံရသူတွေရှိတယ်လို့အရှိမြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်ကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးဗိုလ်မှူးချုပ်တန့်ထင်စိုးနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးတို့ကိုတော့စစ်ဘက်တာဝန်တွေပြန်လည်ပေးရခဲ့တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ရှင်။
0: ထင်ပေါ်ကျကြသူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဗီဒီယိုထပ်ပုံတွေကို AI ဉာဏ်ရည်ရုနီးပညာနဲ့ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုတွေလုပ်ပြီးချိန်ချောင်းငွေတောင်းတဲ့ကိစ္စလူလူကြားပြန့်လာနေပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာရင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဘလို့ဖြစ်ရှင်းသင့်ပြီးဥပဒေအရဘလို့အေးအေးယူနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမတ်သူဇာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ
5: AI နဲ့လုပ်ထားတဲ့ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုတူကိုပို့လာပြီးကျပ်သိန်း80ပေးရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ငွေတောင်းတာခံခဲ့ရတယ်လို့တရုတ်ဆောင်မေးရီမောင်က BBC ကိုပြောပါတယ်တားကရူတို့မြည်ပေးထားတဲ့ social media telegram channel ကူထဲမှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ကာကန်ရှင်ရဲ့အကောင့်ကိုပါထည့်သွင်းလာပြီးချင်းချောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တောင်းခံတဲ့ငွေကိုကေပေးကနေပေးဖို့နဲ့တကယ်လို့ငွေမလဲခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတူကိုညဉ့်ဉန်း website တွေမှာလိုက်ချက်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တာလို့တရုတ်ဆောင်မေးရီမောင်ကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကို social media မှာသတင်းပြန့်နှံ့မိနောက်ပိုင်းမှာတော့အလားတူနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ချင်းချောက်ငွေတောင်းခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရသူ9ဦးထက်မနည်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းလာကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတူတွေဖန်တီးခံခဲ့ရပြီးချင်းချောက်ခံနေရတဲ့ပေါ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲကိုယ်တိုင်ချင်းချောက်ခံခဲ့ရတဲ့ပြုံးဆောင်မေးမောင်ပြောတာက
6: ဒါကြီးတကယ်ပြန့်သွားရင်ဆိုရယ်စိတ်ငါနိုင်ပြောရလို့ရှိရင်ညီမစိတ်ခံမာလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်လူတွေကိုယုံကြည်ရမှာအရန်ကြောက်တာရယ်ကိုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုကကျတော့တွားရည်လာရည်လည်းအရန်စိတ်ပူသွားပါဘောမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ကို့ဘယ်နေရာခြောက်ရိုက်မလဲဘလို့လောက်သွားမလဲဆိုတော့ကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ညီမရဲ့ဒီလုံခြုံရေးအတွက်ကိုလည်းစိတ်ပူနေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှရှိပါတယ
5: ်အဲ့ဒီ Telegram အကောင့်ကိုဘလော့လိုက်ရင်လည်းနောက်ထပ်အကောင့်အနေနဲ့ထပ်ပြီးချင်းချောက်လာတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့မြောက်တကုံမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားတယ်လို့ကာယကံရှင်မိသားစုဝင်ကပြောပါရယ်။ဤပညာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကတော့အခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကြုံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တိတ်တဆိတ်မဖြစ်ရှင်းမင်းနဲ့ဤဆက်တဲ့သူတွေကိုအသိပေးပြီးဘလို့ဖြစ်ရှင်းရမယ်ဆိုတာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့စံပြထားပါရယ်။ဒီလိုလိမ့်လည်းချိန်ချမှုမျိုးကြုံလာခဲ့ရင်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ရှင်းသင့်ပါသလဲ။ID နီးပညာရှင်ဦးစောသူရိန်ထွန်းပြောပြတာက
7: ကိုကလည်းကြုံတွေ့ရတယ်မိကလေးတယောက်နဲ့လောကငြင်းငြင်းခံနေတယ်သူ့မွေးနေပေါ်မှာအများကြီးသူရှိသူတိုင်းလောက်ခံနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တည်တည်နဲ့အများကြီးသူရှိပြောလို့လေရဲဝင်ထုတ်ပြောလို့လေကိုကငြင်းချန်နေလို့ကိုကတစ်ခေတ်ကြောက်တဲ့သူရဲ့အလိုကြဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဓိကငြင်းငြင်းခံပါတယ်ပြီးရင်အဥ္ဒီရဲ့အရာကိုဖြစ်ရှင်းပါမယ်ကျူးလို့နေသူကိုဟိုဖမ်းမှုနဲ့မဖမ်းမှုကအနောက်သားပေါ့နော်တော့တဲ့ကိုကတိုင်းလောက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့အများကြီးသူရောထုတ်ပြောလိုက်တယ်ရှိတာဟိုကနေဦးနေကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိတ်ကောင်ကြည့်ရင်ကောင်ကိုကြည့်တော့ရပါ
5: မယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ AI ကိုသုံးပြီးဗီဒီယိုအတုတွေလုပ်ပြီးချိန်ချောက်တဲ့ deep fake အမှုတွေအတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့တည်တံ့ဥပဒေထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကပြောပါရယ်
0: ။ချင်းနဲ့မကွေးအဆက်ရော့ဒေတာဘက်ကိုအင်အားထောင်ချီတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာနေပြီးလက်ရှိစောနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ။
8: မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်နဲ့ပေါ့မြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လီယောင်ရန်ကာကွယ်ရေးတပ်အနီးကတပြင်းရွာနဲ့ကြောက်တကားရွာကြားမှာရောကာကွယ်ရေးတပ်ပါဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာနှစ်ရက်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းပေါ့မြို့နယ်ကအမှတ်24ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစစ်ရုံကနေထွက်လာကြတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးနယ်ချင်းအဆက်ကရောဒီသားလဲစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လောင်းရှိအခြေဆိုင်အမှတ်25ကပ္ပဆာကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အမှတ်27ကပ္ပဆာကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတို့ဟာလောင်းရှိမြို့မှာပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီးချင်းပြည်နယ်မင်းသက်မြို့နဲ့ကံပက်လက်မြို့တွေစီဥတီလာနေတယ်လို့ဒီဘက်ကံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောဒီဘက်ကံတယောက်ပြောတာက
9: ပေါက်နေရတက်လာစစ်ကြောင်းကကြောက်တကားနဲ့တင်းကြမှာလူငယ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတော့ဖြစ်ကြလေးလားမနေ့ကတော့ဒီလိုတပ်ဖက်ကနေနောက်ပြန်ထုတ်ပြီးမှညကြမှာပြန်ပြီးတော့ထူလာလေခုမနေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲကြားကံမဲ့လည်းကစစ်ကြောင်းကကြတော့လောင်းရှိဘက်မှာရောက်သွားပြီသူတို့ထွက်လာတဲ့တော့တထောင်လို့ကြားတာပဲဒါကြက်ကူကပေါက်ကနေစက်ဘူးပဲတက်လာတာ900လို့ကြားတယ်ဟိုဘက်မှာကသူ့မှာတော့အဲလောင်းရှိမှာရောက်လာတယ်ပြောတယ်ကြားတဲ့ဟာသူ့ဟောကပ္ပဆိုင်မှာထားယူမှုကြားတယ
8: ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းလောင်းရှိမြို့နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကံမဲ့လက်မြို့ဟာ16မိုင်ဝန်းကျင်သာဝေးသလိုကျောက်ထုံးနဲ့မင်းလက်ဆိုရင်လည်းမိုင်းနစ်နီးပါးလောက်သာကွာဝေးပါလေ။ချင်းကြီးလောင်ဖွဲထင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကမင်းလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုလည်းစစ်တကားအမျိုးပြင်းစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့မင်းလက်မြို့ပေါ်အပဝင်နေရာအများစုကိုလည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျင်းနေတာသတင်းတစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါလေ။ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုကတော့ပြီးကြအတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိမြေပြင်ချင်းနေပေါ်ချင်းကြီးလောင်ဖွဲ CB ရဲ့ပြောခွင့်ရစလိုင်းယောမန်ပြောတာက
10: ကျွန်တော်တို့ဒီရောဒေတာအထက်ကိုဝင်လာတယ်ပြီးတော့မှဒီဒီဖလန်ဆိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပါသွားတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဒေတာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်။အဲစစ်ကော်မရှင်ကတော့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းပိတ်တဲ့အခြေအနေရနဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်ထိုးစစ်ဆင်တာမျိုးပြန်ရယူဖို့စူးစမ်းတာမျိုးဆက်ဖြစ်လာနေတယ်ပေါ့နော်။အချင်းပြေတောင်ပိုင်းပြီးရင်တော့ဟိုအောက်ဖက်ကိုဘလဝါဖက်ရခိုင်ဖက်ကိုပြန်ဆင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပဲ။
8: ချင်းနဲ့မကွေးအစက်ဒေသတွေကိုအခုလိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဝင်လာတာဟာအညာဒေသချင်းနဲ့ရခိုင်ကိုအဓိကဆက်သွယ်အသုံးပြုနေတဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ် CDM အပိုင်းဝိုင်းကထောက်ပြကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်အစက်ထိစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာတာတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ကိုဝေဖြိုးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ပေါ်ထူညာကင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်

ရတာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmish.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လှစ်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: ပန်ရတယ်ဆိုတာကစစ်တုံးပန်းပေါ့နော်အစ်စ်မြင့်လေးလေးတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အဖို့တာနာမျိုးတွေအဲတွေ့ရတတ်တယ်ဗျ
1: AI ညာရုပ်သုံးပြီးညဉ့်ညမ်းပုံတွေနဲ့ချင်းချောက်ခံရရင်မလုပ်တင်ပါဒလဲ
2: ကွာဒီကြိုးတရားကိုမကြီးလေးပြောင်းနေတော့ငြင်းငြင်းခံရတယ်ပုံပုံနေပေါ့ဘုရားကြည့်ဖြေရဲ့ရဲ့ဝင်ထုတ်တော့ဆိုတဲ့ကွာငြင်းချန်နေလို့ကိုယ်ကတစ်ချောက်တဲ့အလူကဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးရင်အခုရရာကိုဖြည့်ရှင်းပ
1: ါဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့ကိုရောက်လာပါပြီ။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတတယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ရောက်လာတာပါ။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စ၊အီရန်ကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ကတိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲအပြင်ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ကလက်နက်ရောင်းချတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။အစင်းမြင့်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့အတူရောက်လာတဲ့မစ္စတာထရမ့်ကိုဂျုံနန်ဟိုင်းဆိုတဲ့ Community Party ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နေအိမ်နဲ့ရုံးခန်းတွေရှိရာခြံဝိုင်းအပါအဝင်ဘေကျင်းမြို့ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးနန်းတွင်းဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေရှိရာနေရာမှာအခမ်းအနားနဲ့တရားဝင်ကြိုဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမရောက်ခင်နိုင်ပိုင်းအလို့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အရာရှိတွေကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကထပ်ဆောင်းကွန်တွေပြန်လည်ကောက်ခံမှုကိုရှောင်ရှားကြဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာမှာတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေးလေးနက်နက်နဲ့အပြုသဘောဆောင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖိလပိုင်စီးနေလွတ်တော်တွေကတနတ်တန်တွေကြားနေရပြီးအဲ့ဒီအဆောက်အုံကိုတားဆီးပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့စီးနေအမတ် Ronald De La Rosa လွတ်တော်အဆောက်အုံနဲ့ဝင်ရောက်ခုလုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်ကန်းဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာပါ။ဘာတိုလို့လူသိများတဲ့စီနေတာ Rosa က ICC မှာသူအဖမ်းခံရလိမ့်မယ်လို့အစောပိုင်းတုန်းကယူဆပြောဆိုခဲ့ပြီးဖိလပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့သူအနေမကျအောင်ကာကွယ်ပေးပါလို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။သမရဟောင်းဒူရာဒေလက်ထက်တုန်းကမွေးရခိုင်းတွေကိုဖြုတ်ခွင်းခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းတရားမဝင်တဲ့တပြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရဆိုပြီးအဲ့ဒီတုန်းကရဲချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့မစ္စတာဒီလာရိုစာဟာ ICC မှာတရားစွဲခံထားရပါတယ်။စီနေလွှတ်တော်အပြင်ဘက်မှာဆန္ဒပြသူတွေဆန္ဒပြနေသူတွေကမစ္စတာဒီလာရိုစာကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့တောင်းဆိုလျက်ရှိပါတယ်။သူကို ICC မှာတရားစီရင်နိုင်အောင်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုသူ့ရှေ့နေတွေကတားဆီးပိတ်ပင်ထားပြီးတရားရုံးချုပ်မှာအယူခံဝင်ထားပါတယ်။ပြင်သစ်ကဘော်ဒိုးစိတ်ကမ်းမှာကြောက်ချထားတဲ့ Ambassador Cruise Line Company ရဲ့ Ambition အမည်ရအပျော်စီးသင်္ဘောကြီးပေါ်ကတက်ကြီးပိုင်းခီးတဲ့တယောက် Norovirus တန်ရနဲ့သိဆုံးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သင်္ဘောပေါ်ကကျန်တဲ့လူအယောက်900ကျော်ကိုတိကျကန့်သတ်ထားလိုက်တယ်လို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်ကနောက်ထပ်လူအယောက်90လောက်မှာရောဂါလက္ခဏာပြနေပြီးကူးစက်မှုပြင်းထန်က Bite Out အော်အဝမ်းရှော့နဲ့ဝမ်းပြက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။အမီရှင်သင်္ဘောပေါ်မှာဗြိတိန်နဲ့အိုင်ယာလန်ကခီးသွားပြီးအများအပြားပါပြီးအခုလအစောပိုင်းတုန်းကတော့စကော့တလန်ကရှန်လန်းကျွန်းတွေကနေစပိန်နဲ့ပြင်သစ်စီတင်းသင်္ဘောဥတီခုံမောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်မနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးလီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကလေးနှစ်ယောက်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ၈ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့လက်မနွန်ကျန်းမာရေးဌာနကပြောပါတယ်။လက်မနွန်နဲ့အစ္စရေးကြအပြည့်ရထားတဲ့ကာလအတွင်းဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာကန်ယူရန်တစ်လျှောက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်သွားနေတဲ့ကားတွေပြစ်ခတ်ခံရတာလို့လက်ဗနွန်ဘက်ကဆိုပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကလည်းဟစ်ဘိုလာပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရွာတော်တော်များများကိုရွှေ့ပြောင်းကြဖို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ဗနွန်ကျမ်းမာရေးအရာရှိတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကအပြည့်ရမှုစကရေကအခုထိအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးရသူပေါင်းအယောက်400နီးပါးရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကစဲကျော်တပ်ညီမနှစ်ယောက်ဟာအမိုက်ကနေပြန်သုံးလို့ရတဲ့အုတ်ခဲဖြစ်အောင်တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစုစုခူးသွားပါတယ်။မနစ်တုန်းကသူတို့နေအိမ်ဘုံကျဲခံရလို့အခုရွက်ဖြင့်တဲနဲ့နေထိုင်နေရတဲ့တာလာနဲ့မူရာဖူစာဖာရာမူစာတို့ဟာအမိုက်တွေကိုကြိတ်ဆေးကပ်စီတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ကအုတ်အသွင်ပုံစံလောင်းပြီးယာယီတဲဆောက်လုပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။Art Price စုခူးခဲ့တဲ့အရှိအလဲပိုင်းသူ2ယောက်ဟာဒေါ်လာ12,500ရရှိမှာဖြစ်ပြီးဒီငွေတွေကိုလူငယ်တွေအသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းပညာတွေဖန်တီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူတို့ဟာကမ္ဘာမြေဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကြီးကချီးမြှင့်တဲ့တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစုသွားယူဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဗြိတိန်ကဝေလာမင်းသမီးကက်သရင်ဟာပြည်ပခီးစတင်ထွက်ခွာတော့မှာပါ။ဒါက2024တုန်းကသူ့မှာကင်ဆာပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခီးဖြစ်ပါတယ်။သူကအီတလီမြောက်ပိုင်းကိုသွားရောက်ကရဂျီယိုအမီလီယာမြို့မှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ရင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာတင်ကြားရေးပိုင်း

0: ဖန်နီးမှုတွေနဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေ၊ပညာရေးကဏ္ဍကတင်ကြားရေးပိုင်းတာဝန်ယူထားသူတွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်မြင့်တင်မှုဆောင်ရွက်နေသူတွေအတွက်ဒီကိစ္စဟာအရေးကြီးတယ်လို့သူကထောက်ပြထားပါတယ်။ဝေလာမင်းသမီးဟာကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုရေးအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်စေဖို့ဥဆောင်အကောင့်အထည်ဖော်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးငွေလိမ်မှုကိုစီစဉ်ခဲ့တဲ့တန်တရာရှိနေတဲ့မလေးရှားဝါယံပြည်ကြီးလော့တက်ဂျိုသမရထရမ့်စီအယူခံဝင်ထားပါတယ်ရှင်အခုတော့သတင်းလှော်တွေလှည့်ပါ TNL ဖန်ဆီးထားတဲ့စစ်တုံးမန်းတွေတဲကအရောက်တရာကျော်ကိုအခုမေလပထမပတ်ထဲမှာထပ်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့TNL ပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စကိုစည်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲမတ်တီတာຫນွေကဆက်ပြောပြမှာပါအ
1: ဲ့ဒီလှုပ်ပေးတဲ့အထက်မှာတမတ131တမဘူဘုံမှုချုပ်မင်းမင်းထုံးအပါဝင်အရာရှိတွေတော့မပါဝင်ဘူးလို့ TNL ပြောခွင့်ရသူလွေးရည်ဦးက BBC ကိုပြောပါတယ်တရုတ်ရဲ့ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တာဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ် TNL ပြောခွင့်ရသူက
2: အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒါကတော့သူရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘက်ကတော့အဓိကတော့သူရဲ့ဈာမကြီးအခက်ခဲကြောင့်ရယ်ပြီးတော့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီထိုင်ဖို့ဒီဈာမကြီးမတင်တော်တာတွေပြီးတော့သူရဲ့အတကြီးရယ်ဟိုအများစုပါဝင်နေတာအတွက်ကြောင့်ဒီလိုသူပေးရချင်ဖြစ်ပါတယ်
1: TNL စီမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဖန်စီခံစစ်သားအရေးအတွက်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ဖြေကြတာမျိုးမရှိသလိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြေကြတာမျိုးမရှိပါဘူး TNL အပြင်အာရခတက်တော် AA ကိုကန်တက်အဖွဲ့ MNDAA ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့စီမှာအစ်စ်မြင့်စစ်တပ်အရာရှိတွေဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့စစ်သားစီးရင်ကိုပြုစုနေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်အရာဗိုလ်ချုပ်ဘုံဘူးချုပ်နဲ့အထက်တိုင်းမူဒုတိုင်းမူအပါဝင်အရာရှိကြီးစုစုပေါင်း26ဦးအထိလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေစီမှာရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအထက်လက်ရှိအချိန်အထိ MNDAA စီမှာ12ဦး AAC မှာ12ဦး TNL KNU နဲ့ NUG တို့စီမှာ2ဦးစီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအစ်စ်မြင့်ယာဉ်တို့ရှိတဲ့စစ်အရာရှိတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောက BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။
3: အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တုပ်ပန်းရရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေမှာပေါ့နော်ဂုံဒရာပဲဟိုကြီးကြီးပေါ့နော်အမြင့်ကြီးကြီးမမရတယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဘက်ကစည်ရင်တိတ်ခါရမြင့်တက်လေးရှိတယ်ပြီးရင်ရရှိတဲ့စစ်တုပ်ပန်းပေါ့နော်အစ်စ်မြင့်လေးလေးတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်တွေရတယ်ပို့ပြီးတော့အဖို့တန်တာမျိုးတွေတွေ့ရတတ်တယ်ဗျတေချာဘောက်ကိုအဖို့တန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဘက်ကတာဝန်ကြီးပေမဲ့တရေအကျိုးမြတ်တော်တော်လေးရရှိတယ်
1: တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စည်ရေးအပြီးတုန်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိသူတွေပါဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့လွတ်မြောက်လာသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းစစ်တပ်ဖက်ပြန်ရောက်ချိန်မှာအရေးယူခံရသူတွေရှိတယ်လို့အရှေ့မြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်ကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးဗိုလ်မှူးချုပ်တန့်ထင်စိုးနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးတို့ကိုတော့စစ်ဘက်တာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ရှင်။
0: တင်ပေါ်ကြားကြသူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဗီဒီယိုထပ်ပုံတွေကို AI ဉာဏ်ရည်ရုနီးပညာနဲ့ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုတွေလုပ်ပြီးချိန်ချောင်းငွေတောင်းတဲ့ကိစ္စလူလူကြားပြန့်လာနေပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာရင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဘလို့ဖြစ်ရှင်းသင့်ပြီးဥပဒေအရဘလို့အရေးယူနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမတ်သူဇာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ
4: AI နဲ့လုပ်ထားတဲ့ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုကိုပို့လာပြီးကျပ်သိန်း80ပေးရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောင်ငွေတောင်းတာခံခဲ့ရတယ်လို့တရုတ်ဆောင်မေးရီမောင်က BBC ကိုပြောပါတယ်။ Star Group တို့အမည်ပေးထားတဲ့ Social Media Telegram Channel group ထဲမှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ကာကန်ရှင်ရဲ့အကောင့်ကိုပါထည့်သွင်းလာပြီးချင်းချောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တောင်းခံတဲ့ငွေကို KP ကနေပေးဖို့နဲ့တကယ်လို့ငွေမလဲခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုကိုညဉ့်ဉန်း website တွေမှာလိုက်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တာလို့တရုတ်ဆောင်မေးရီမောင်ကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်ကို social media မှာသတင်းပြန့်နှံ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အလားတူနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ချင်းချောင်းငွေတောင်းခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရသူ၅ဦးထက်မနည်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းလာကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုတွေဖန်တီးခံခဲ့ရပြီးချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အပေါ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ကိုယ်တိုင်ချင်းချောက်ခံခဲ့ရတဲ့ပြုံးဆောင်မေမောင်ပြောတာက
5: ဒါကြီးတကယ်ပြန့်သွားရင်ဆိုရယ်စိတ်ငါနိုင်ပြောလို့ရှင်ညီမစိတ်ခံမာလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်လူတွေကိုယုံကြည်ရမှာအရန်ကြောက်တာရယ်ကိုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုကကျတော့သွားရည်လာရည်လည်းအရန်စိတ်ပူသွားပါဘောမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ကို့ဘယ်နေရာ၆ရိတ်မလဲဘလို့လောက်သွားမလဲဆိုတော့ကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ညီမရဲ့ဒီလုံခြုံရေးအတွက်ကိုလည်းစိတ်ပူနေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှရှိပါတယ်
4: အဲ့ဒီ Telegram အကောင့်ကိုဘလော့လိုက်ရင်လည်းနောက်ထပ်အကောင့်တွေနဲ့ထပ်ပြီးချိန်ချောက်လာတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့မြောက်တကုံမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားတယ်လို့ကာယကံရှင်မိသား

0: ာစုဝင်ကပြောပါတယ်ဒီပညာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကတော့အခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကြုံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တိတ်တဆိတ်မဖြစ်ရှင်းမဲနဲ့ဤဆက်တဲ့သူတွေကိုအတိပေးပြီးဘလို့ဖြစ်ရှင်းရမယ်ဆိုတာတိုင်မြင်ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ကြံပြုထားပါတယ်ဒီလိုလိမ်လည်ချိန်ချမှုမျိုးကြုံလာခဲ့ရင်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ရှင်းသင့်ပါသလဲID နီးပညာရှင်ဦးစောသူလိန်ထွန်းပြောပြတာက
1: ဘောအကျုပ်တို့ရယ်နေကလေးတောင်လည်းဝန်ရင်းရခံတယ်နဲ့သူ့ဘုံနေပေါ်တော့အများကြီးရှိသူတိုင်းလောက်ခံနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တည်တည်နဲ့အများကြီးရှိပြောလို့လေရဲဝင်ထုတ်ပြောလို့လေဘောငေးချန်နေလို့ဘောကတစ်ချောက်တဲ့သူရဲ့အလိုကြဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဓိကငြိမ်းခံပါတယ်ပြီးရင်အူရီရဲ့အရာကိုဖြစ်ရှင်းပါမယ်ကျူးလို့နေသူကိုဟိုဖမ်းမှုနဲ့မဖမ်းမှုကအနောက်သာပေါ့နော်တော်တော်တည်းဘောတိုင်းလောက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့အများကြီးသူရထုတ်ပြောလိုက်တယ်ရှိတာဟိုကနေဦးနေတော့ကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိတ်ကောင်ကြည့်ပြီးကောင်ကြည့်တော့ရပါတ
0: ယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ AI ကိုသုံးပြီးဗီဒီယိုအတုတွေလုပ်ပြီးချိန်ချောက်တဲ့ deepfake အမှုတွေအတွက်အေးအေးဆောင်ရွက်ဖို့တည်တံ့ဥပဒေထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကပြောပါတယ
2: ်ချင်းနဲ့မကွေးအဆက်ရော့ဒေတာဘက်ကိုအင်အားထောင်ချီတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာနေပြီးလက်ရှိစောနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ
3: မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်နဲ့ပေါ့မြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လီယောင်ရန်ကောက်ွယ်ရေးတပ်အနီးကတပြင်းရွာနဲ့ကြောက်တကားရွာကြားမှာရောကောက်ွယ်ရေးတပ်ပါဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာနှစ်ရက်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းပေါ့မြို့နယ်ကအမှတ်24ကောက်ွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကနေထွက်လာကြတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးနယ်ချင်းအဆက်ကရောဒီသားလဲစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လောင်းရှိအခြေဆိုင်အမှတ်25ကပ္ပဆာကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အမှတ်27ကပ္ပဆာကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတို့ဟာလောင်းရှိမြို့မှာပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီးချင်းပြည်နယ်မင်းတ်မြို့နဲ့ကံပက်လက်မြို့တွေစီဥတီလာနေတယ်လို့ဒီဘက်ကတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောတီဘက်ကတယောက်ပြောတာက
4: ပေါ့နယ်ကတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကကြောက်တကားနယ်တည်ပြင်းကြမှာလူလူငယ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတော့ဖြစ်ကြလေးတာမနေ့ကတုန်းကတော့ဒီလိုတပ်ဖက်ကနေနောက်ပြန်ထုတ်ပြီးမှညကြမှာပြန်ပြီးတော့ထုတ်လာလေအခုမနေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲကြားတယ်ကံမက်လက်ကစစ်ကြောင်းကကြတော့လောင်းရှိဘက်မှာရောက်သွားပြီသူတို့ထွက်လာတဲ့တုန်းကတော့တထောင်လို့ကြားတာပဲဒါကြက်ကူကပေါ့ကနေစောတီဘက်ကိုတက်လာတာ900လို့ကြားတယ်ဟိုဘက်မှာကတုန်းကတော့အဲ့တော့ရှိမှရောက်လာတယ်ပြောတယ်ကြားတဲ့ဟာသူ့ရောအကပ်ပါတိုင်မှာထားယူနေကြတယ
3: ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်နေတဲ့မကွေတိုင်းလောင်းရှည်မြို့နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့ဟာ16မိုင်ဝန်းကျင်သာဝေးသလိုကြောက်ထုတ်နဲ့မင်းလက်ဆိုရင်လည်းမိုင်20နီးပါးလောက်သာကွာဝေးပါတယ်ချင်းကြီးလောင်ဖွဲ့ထင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကမင်းလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုလည်းစစ်တကားမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေသလိုမင်းလက်မြို့ပေါ်အပဝင်နေရာအများစုကိုလည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျင်းနေတာသတင်းတစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုကတော့ပြီးကြအတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးလက်ရှိမြေပြင်ချင်းနေပေါ်ချင်းညီလောင်ဖွဲ့ CB ရဲ့ပြောခွင့်ရစလိုင်းယောမန်ပြောတာက
5: ကျွန်တော်တို့ဒီရောဒေတာထဲကိုဝင်လာတယ်ပြီးတော့မှဒီဖလန်ဆိုလဲကျွန်တော်ပြန်ပါသွားတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဒေတာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်အဲစစ်ကော်မရှင်ကတော့ထောက်ပေါ်လန်ကြောင်ပိတ်တဲ့အခြေအနေရနဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်ထိုးစစ်ဆင်တာမျိုးပြန်ရယူဖို့စူးစမ်းတာမျိုးဆက်ဖြစ်လာနေတယ်ပေါ့နော်အချင်းပြေတောင်ပိုင်းပြေရင်တော့ဟိုအောက်ဖက်ကိုဘလဝါဖက်ရခိုင်ဖက်ကိုပြန်ဆင်းတဲ့မျိုးလည်းဖြစ်နေတာပဲ
3: ချင်းနဲ့မကွေးအစက်ဒေသတွေကိုအခုလိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဝင်လာတာဟာအညာဒေသချင်းနဲ့ရခိုင်ကိုအဓိကဆက်သွယ်အသုံးပြုနေတဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ခြင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ် CDM အပိုင်းဝိုင်းကထောက်ပြကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်အစက်ထိစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာတာတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ကိုဝေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါထူညာကင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် bbcbarmish.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်